0: This is Vidas Bareikis, and you are listening to Lithuanian Landslide, only on 90.3 WHBC.
1: Sveiki visi, čia Vidas Bareikis tiesiogiai iš Basanavičiaus gatvės Palangoje, ir čia daina Babkės.

buvau, bet sielos neišvertinėjau. Bet vieną dieną atsirado vienas dėdė, kuris mane trim sakiniais tiesiog suėdė į sako: jo, ta revoliucija tai mėla, herojiška ir nuostabu švaryta tavo siela. Bet tu su ja nepastatysi juk namų, negausi naujo Bentlio, ne juk kalių, žodžiu.

mažą bibuką. Žodžiu, reikia kepti taip, kad net debilui aišku per daug. Negrūzink per daug, neaiškink. Geriausia rinkis aiškia mūsų tautos kalbą. Žiūrėk, jisai manęs paklausė apie jau kalbą. Tada sukursim tau gražų dizainą ir stiliuką. Prifarširuosim interneto pimpaliuką. Ir tada pašlo pajachala patrubam. Pinigai gafno, bet per daug nebūna niekam. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Pauzė, stoviu, kvepuoju, galvoju, trenkti dabar ar palikti rytojui. Kažkur skaičiau, kad reik skaičiuoti iki 10, taip ir padarau 1:10. Sakau, klausykit, ponas, gal aš atrodau jum kaip lavonas? Jis manęs aiškiai nesupranta, tiksliau supranta, bet veide laiko cementą. Sakau, bet tu juk supranti, kad manim tiki žmonės. Kokie čia žmonės? Sušiktos beždžionės. Bet to yra vos keli šimtai. Manau, tu savo Facebooką bent kartais atidarai. O 200 nėra gerai. Geriau jei arena visa, kartu 200. Na, bet tavo teisė rinktis aš neįkalbinėju. Tokių kaip tu bent 3 už šitų durų stovinėja. Bet to nuo pat pradžių jutau, kad tu be kiaušis. Ne pirmas, ne paskutinis minkšta dušis. Nu ko čia stovi? Valink, viskas, valink.